niku kula kentumbas. Terus sakit kula niku, sikile niku loro nggih cekut-cekut, nggih sok abuh niki. Terus lek nggih ndodok niku nggih ngadeg mboten saged nganti brangkang-brangkang. Alhamdulillah niki kalih bapake ditumbah nek Agarius drop niku kalih Agarius ijo. Mpun rodok sudah dugi sepriki. Jadi niki kula kan tumbas malih kersane mantun. Ngombene kula riyen namung gangsal tetes. Jadi dereng patos mantun ngaten lho tasik rasa tendengkul niku tasik sakit nggih sok tasik

0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok luwes ngoten njenengan iki?
1: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Daya bangsa.
1: Mangka, mangka.
2: Sampai jumpa kemarin akan. Sedikit.
1: Nyuwun pangapunten.
2: Sedeng kula konjuk ibu.
1: Ya, putra kungkir. Tak tampa bektimu mung pujo pangestu tampanono.
2: Sanget anggen kula mundi Bu Ratu. Dadosna daya kekiyatan sadangunipun kula. Derek suwita wonten ing Jenggala Pura ibu.
1: Ger.
2: Kula Ibu Ratu.
1: Wanci iki tabuh 12 bengi.
2: Lan iki.
1: Pancen sliramu tak kersakake supaya sowan.
2: Lan iki. Yen katen mboten klentu. Rikala abdi dalem Sarwidi. Caos nawala dhateng kula. Surasaning nawala ibu dawuh menawi dalu menika kula kedah ngadhep sowan wonten ngarsa dalem. Ibu wonten dawuh menapa damel kageting manah kula upami badhe paring dawuh keparang mbucal raos tidho-tidho abdi dalem kula badhe nyendikani sedaya dawuh dalem Kanjeng Ibu Ratu.
1: Sak tenane mono dikandhakke perkara iki wigati ya ora patiya.
2: Lah iki.
1: Ning yen ora patiya wigati ning kok tumrap ibu kuwi wigati.
2: Liripun kados pundi?
1: Kudu piye leh ku arep kandha ya?
2: Ibu. Panjenengan menika tiang sepuh kula. Sepisan malih mboten perlu lan dalem tidho-tidho paring dawuh dhateng kula. Kula menika putra dalem ibu.
1: Iya. Aku pancen wong atuamu.
2: Lha iki.
1: Ning rak sliramu kuwi ora lair saka gua garbaku.
2: Inggih, kula ngertos.
1: Carane wong desa ngono kuwi kuwi anak walon.
2: Injih leres.
1: Yen anak kualon bekti marang wong tua kira wis pasti nih.
2: Inggih menika sampun dados kewajibaning putra kedah setia bekti dhateng tiyang sepuh senajan panjenengan menika wonten aranipun ibu kualon. Nanging anggen kula ngrengkuh mboten wonten bedanipun kados dene tiyang sepuh kula piyambak.
1: Iya. Ning wengi iki mbok aja kaya yen sliramu iki pas pinuju ing pisowanan kae ngono lho, anggone ngadepi aku iki.
2: Ingkang dipun kersaken Ibu Ratu kados pundi? Kula ora dereng cetha. Menika wanci dadi wancinipun. Menika sampun lingsir dalu.
1: Mula sliramu tak timbali tabuh 12 karben wis ora ana kawula sing wungu ora ana kawula sing ngerteni.
2: Langgeng ibu. Menawi perkawis menika ngantos kapriksa dening Kanjeng Rama. Menapa manggih Rama Prabu Kertajaya mboten badhe paring duka ibu?
1: Ramamu ora bakal ngerti.
2: Ibu
1: putra kungkir
2: janji
1: sak tenane aku wis suwe banget kepingin sak pejago karo sliramu.
2: Lan iki
1: apa kowe kuwi ora ngerti ning apa jenenge ngerti ning etok-etok ora ngerti apa pancen ora ngerti.
2: Ibu babar pisan kula dereng ngertos menapa ingkang Ibu Ratu kersakaken. Mboten teges kula menika ithok-ithok mboten ngertos. kedah dituku dalem ibu, putra dalem mino dire ngertos.
1: Yen sliramu tak sawang saben-saben pisowanan kae apa ya ora krasa.
2: Perkawis menapa iki?
1: Sak kabeh salah bawamu kuwi mesti tak gatekke lho. Nganti anggonmu dahar apa wae aku ngerti.
2: Inci, inci.
1: Tak belakang.
2: Taliki.
1: Aku kuwi kepengin banget sesandingan karo sliramu kaya dene yen aku sesandingan karo ramamu.
2: Ibu Ratu, sampun sampun gegojengan kados semekaten Ibu Ratu.
1: Gegojengan piye ta wong aku ki kandha panane kok
2: mboten prayogi menawi ngantos konangan dhateng para abdi dalem.
1: Ora ono sing ngerti wong iki wayahe wis jan.
2: Dosa ageng menawi kula kedah nderekaken ibu jagongan kados Rama Prabu badhe kualat lan mboten badhe
1: rasa jigo pekewo.
2: Awret tangger kula badhe
1: kuwi. Aku ngerti sliramu kuwi manten anyar.
2: Talinggi.
1: Iya ta?
2: Talinggi.
1: Ngono kuwi lho sing marakke atiku dadi mangkel yen ngerti sliramu. Cecaketan jagongan karo garwamu.
2: Monggo ketan tresno kula kalian garwa kula Endang Pati Broto. Kula badhe suwani ibu mriku dereng pamit kali diajeng Pati Broto mergi kula padosi mboten wonten.
1: Ya malah kebenaran ta?
2: Ibu,
1: ora perlu pamit lan garwamu ora perlu ngerti. Mbok pisan jiki wae. Sliramu kuwi ngateni ibu. Ya.
2: Ibu, kula menika manten anyar. Nedeng-nedengipun andon katresnan kalian sisian kula.
1: Lah ya mula saka kuwi, mumpung garwamu ki ora ana ning kene. Lagi jengkar ning endi sliramu ya ora mangerteni. Saiki ngateni ibu ya.
2: Ibu,
1: mbok ora kemeden kaya ngono lho. Apa ta wong ibu ki ya ora apa-apa.
2: Ampun katon menika ibu, kula mboten wani ngerak paugeran. Lepat ageng. Idana menapa menawi kapriksa Rama Prabu?
1: Wong ora ana sing ngerti.
2: Ibu, sampun ngerti sing
1: ngaturi kok ibu. Anggone ngaturi iki ora ibu ngono lho. Iki ki ngopo ta ya? Wong ya ora dikapak-kapakke kok malah kloget-kloget.
2: Ibu lenggah. Lenggah ingkang sekeca ibu.
3: Balut, balut, balut.
2: Sampun ngaten menika to. Dredeg ibu, dredeg.
1: Kepitir kaya ngene.
2: Ibu.
1: Kok ya ora kaya ngono
2: kuwi.
1: Kurang ibu ki apa to? Mbok le ngaturi ki aja ibu. Inten ngono wae ya.
2: Badhe lepataken panjenengan tiyang sepuro ibu, eling nggih ibu, emet nggih ibu. Kula menika putra dalem ibu.
1: Kok malah ngladeni sapa ora?
2: Tak kira abdi jebul dede. Kula ajrih, kula badhe nyuwun pamit.
1: Mengko dhisik kok nyuwun pamit
2: kula badhe manggi garwa kula. Pati Broto rumiyin.
1: Garwamu ora ana ta?
2: Dimet ki boten wonten kula kedah madosi.
1: Ora sah digoleki. Kula ayo to ngladeni ibu-ibu ki kurangane apa ora? Hah? Ibu kurangane apa?
2: Mboten.
1: Sliramu ki apa-apa wis cuma wis cumepak.
2: Tok iki.
1: Ya ta? Mongko.
2: Sampun ngaten to, Bu.
1: Alah, wong meng sedelo wae kok wangkal lho.
2: Bu.
1: Iki lho.
2: Sakit tangan kula, Bu.
1: Ora apa-apa. Pangeran Panjiran.
2: Ji.
1: Piyayi kakung kuwi duwe garwa luweh saka siji oleh.
2: Kula mboten remen, kula setunggal mawon gadah sisian sampun ngantos.
1: Iki ki ngopo ta?
2: Kula mriku.
1: Rumangsaku kok.
2: Kula yen sanggup cekap ajeng pamit kriyen.
1: Durung rampung.
2: Ya Allah.
1: Wong durung apa-apa kok sampun cekap sampun cekap pise lho.
2: Imut iji ibu ji.
1: Aku ki ora piye-piye kok kene mate-mate.
2: Putra dalem.
1: Ibu isih sabar lho.
2: Ton iji. Kulo mboten sabar.
1: Yen ibu wis ora sabar. Dadi apa kowe?
2: Yo,
1: gelem ngladeni apa ora?
2: Mboten saged ibu.
1: Ning semengi iki ketok lho.
2: Aja ngesemengi gak mboten saged. Mboten saged barat.
1: Sepisan jiki aku
2: tak. Lah jeng pesan tok mboten iso. Mboten saged.
1: Mbok yo iso.
2: Mboten saged. Ning ngono
1: kok.
2: Arep tak kulo badhe nglampahi.
1: Sliramu ora gelem.
2: Kulo mboten saged.
1: Oh, ngono to. Kowe gawe wirang, gawe isin. Oh, tak jaluk kowe sing iso nampa iki.
2: Menapa mriki?
1: Dandang tak aturke kuntul, kuntul tak aturke dandang.
2: Ingge mun kersaken ibu. Yayi Pangeran Panji Kukutan.
4: Tasih kemutan yen kula Panji Kukutan Kang Mas.
2: Luput apa aku karo sliramu?
4: Kok panjenengan dalem saged mundut priksa luput apa? Luput panjenengan dikempet diindit, panjenengan pangeran. Kan jare tumindake ora pantes ditulak wong-wong ing jenggol.
2: Aku tumindak apa?
4: Kok tumindak apa wong genah? Udal-udal kutang baris.
2: Piye kok kaya bocah rucah omonganmu. Pun kakakmu udal-udal
1: ora sah selah.
2: Ana arep.
4: Nah, leres.
2: Mergo ibu jelih-jelih. Aku duwe panyokro yen ibu ngersake pitulunganku. Tak tulungi.
4: Pitulungan ingkang pundi yang badhe njenengan dalem caosaken dhateng Kanjeng Ratu?
1: Yen nulungi iki ora kaya ngono kuwi carane.
2: Lah kok jenengan bengok-bengok njuk ngruket kula niku?
1: Eh, sing ngruket sapa?
2: Sampeyan.
1: Sing ngruket sapa?
2: Sampeyan. Enggak kan kula ajeng nulungi sak kali sampeyan.
1: Nulungi apa? Lha sing ngadol-adol wiranku sapa?
2: Hah? Sing
1: ngadol-adol wiranku sapa?
2: Mangabola-bola dhewe kok.
4: Wiran dalem sampun ngadol-adol wiran barang to. Saya panjenengan. Saya. Apik.
1: Kok iki wayahe jam 12 bengi.
4: Oh. Ya, karang yo
1: kan kok tung mindake kaya mangkono.
4: Hah? Yen ngoten. Jam 12. Yen ngaten panjenengan dalem niku Pangeran Belgedes. Tengah wengi wanci sonyo senyap sepi kok panjenengan
1: iki
4: manjing wonten ing keputren menika ora
1: le mlebu metu ngendi ora le mlebu metu ngendi kok dadi iso mlebu ning patunggonku
4: sik ning mboten sate punduti preso ngaten lha oleh mlebu padha aku njuk kepiye iki mau
2: kori badhe mlebu wonten taman menika mboten dipun tutup mboten wonten ing sami tumbuk kemit tegesipun kanthi bebas kula lumebet wonten ning taman
4: yen ngono
1: ora liwat kono yen ora ngantusan kawedal.
2: Yayi Panji Kukutan
4: Mulo
2: sliramu aja gebrongot tani mergo sapa dawuh rom ibu ratu.

0: keraton Jenggolo Puro.
1: Tujunipun menika wau panjenengan lajeng ramu.
0: Nek sira ramu lak pancen ora gelem tenan.
1: Boten, boten badhe kelampahan kula kok terus rucah ngaten menika.
2: Menika yeah, yeah. Ketingal sangen bilih tatanan ing negari Jenggolo sak menika sampun risah.
0: Iya.
2: Abuktinipun putra dalem calon ratu ingkang badhe gumantos penjahat dalem benjang sak surut penjahat dalem mikutinipun tumindakipun kados ngaten boten kenging kangge tepo turun.
3: Yen kowe ora usah kuwatir yo Gung Temenggung iki sing bakal nglintir dadi patih iki akeh. Oke, iki antri iki sing arep dadi patih kok njur semelang.
0: Yen ngono saku jam.
2: Angge ta patih.
0: Iya ta. Kowe sagu.
2: Saga.
0: Upama tak paringi kelungguhan patih sagu.
2: Nggih. Sinarso kados pundi nggih? Kepeksa purun.
0: Iya, iya. Mengko mesti bakal tak rembug.
1: Ya ampun kepeksa.
0: Marang Paiman Astonayoko ning kraton Jenggolo Puro.
2: Oh nggih.
0: Nek saiki dawuhku marang kowe, nggih kukutan lan sliram.
2: Nggih.
0: Tatanan prajurit singkirno para pendere putraku Panjirawit sing isih setya lan kepengin belan.
2: Oh nggih.
0: Setya urung tetep ing

0: mas pantipakus
1: kados pundi Kang Mas?
0: Matur nuwun banget. Sliramu sak kloron bisa mitulungi aku kelawan pepunden sing kudune aku nandang popo Cintroko ning Pakunjara.
1: Injeng
0: aku dianggep lu.
2: Sedaya menika minangka bekti kula dumateng panjenengan Kang Mas.
0: Siap, siap, siap.
1: Kang Mas, ing sekawit ya, kula pitados kalian atur pangandika panjenengan.
0: Kula siap. Aduh, siap. Ndi namung sak sampunipun kula dipun luari saking Pakunjaran kalian Gusti Putri. Menika lajeng badhe tumuju wonten pundi?
3: Larah-larah ibu. Kok panjenengan lajeng ugi dipun papanaken wonten ing Pakunjaran?
0: Kula menika dipun peksa kalian Sindupati supados tapat napa asmani perkawis anggenipun kepingin njungkeng kawibaning Kraton Jenggolapura. Lah sapekutonipun sedaya para punggawa menika kala wau namung badhe ngarah sedanipun Sang Prabu Kertajaya. Kula mboten purun.
3: Nggih,
0: lajeng kula dipun rangket dipun lebetaken wonten Pakunjaran.
3: Kurang ajeng.